Kiolong ejumamosi sadomnare enkakenya ometa shoso ngwan enkakenya ibwirare antina nai Maya FM enga inkiguran ere Maya.